புகண்டி சைச்சுள்ளேன் சொக்கரே பந்தியோ சினக்கரான் சா சலி சோழ்ச்சி ரபி கிள்ளிக்கா கேள்வி சோழ்ச்சி குள்ளே சலி சாவது வாங்க அவனா கொல்லிக்கா கேள்வி தவுஷ்மன் சக்கரான் சமீல சலி கொக்கீனே புகனக் பொக்பிலே சரண் சமீல லைஷ் அக்குலி தேஷ் குள்ள கரான் சேஷ் குள்ள ஹக்லா ஏஷ் லி நச் கொங்கேஷ் குவாலிஷ் நி மாருலி கஹெல்லி கவுரி சிம்பில் அரான் சமீல் சோகேஷ் ரபின் கீழே צקל צקל צ'ירווה בלי הונה לאן. אוגנך, צייצו לכית שוכדי כוס חצין די צ'וקש צ'ירה בנגיד לכחל, סלי חונחון צ'ינחר. אוגנך, אכול תיקס השכבה לי אגרופקואל יוקד תאין, ארן סלי קלצדה צ'שטון, סן פדרו קלצ'ה, נשא צ'י לצ'בי לבונו, לדיסאירו לי 15-15-20-20-20, כואלי אוריה, כואלי ניטרו, כואלי חווילי מייפר, לי סופר 15 סופר 20, כואלי חווילי פרטי מייס פרטי קרדמומו, Arante tabli herbicili gramosone elimina para guanta frota o gana juili concentrar eplicaslan cuare el cuacash lico y limes aran cuali maíz molido maíz quebrado palmista melaza concentrar purina concentrar alianza concentrar bionó replico cuy la isla mayorista tacup se manza choquere un animal li agropecuario KTN calzada chistur San Pedro Cacha אוקיי, נכון, יש איתו לכיל צ'וקרחו, אחון צ'וב, לרלש כחול צ'אן, אקטור, ויקטור, סלבדור, מרקוס, ריקרדו, צ'וב. אוקיי, נכון, ארנצ'ה, נאיצ'ם, קובן, ג'וקט, שכבין קינלה. אוקיי, נכון, ארלינדה, איסם, קהל צ'אן, אוטה, פחקוי, לורנסה, קהל, אוקיי, נכון, איצ'יץ', קוקי ברם, פלאיה, גרנדה, ליקמי, חוליאן, צ'יקינג, מריה, חיסוס, קהל, איצ'יץ', קוקי ברם, תמאו, אל תעבר הפס, ג'וקט, שכבין קינלה. واش كومون لي بيشو كوتش كمبل شو غيري قاس بيتين